вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

Гуляй та слухай. 98 і 4 FM у Цумані. Аверс FM.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

В Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом. Правильний початок дня.

0: serci, jak kule pośród boju.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацку. Радіо Аверс. Too many thoughts, too many words, stuck in my

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Моє шанування і ваші увазі добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Черговий російський удар залишив по собі руйнування цивільних об'єктів в Одесі. На щастя, завдяки ефективній роботі захисників вдалося уникнути жертв. Проте внаслідок ворожих дій у місті зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, ударна хвиля та уламки пошкодили кілька легкових автівок, приміщення одного з офісних центрів, а також вибуло скління у низці приватних житлових будинків. Росія готує провокації проти країн НАТО під чужим прапором. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України. Для цього можуть використати дрони, які в зоні виглядають як українські. Мета – інсценування атаки на країни Балтії або Польщу та посіяти недовіру до України. Попередньо за підготовку таких операцій можуть відповідати ГРУ РФ та Служба зовнішньої розвідки Росії. Винищувачі, які Польща обіцяла Україні, хоче забрати собі інша країна, і, ймовірно, це Болгарія. Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МІГ-29. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні. Залевський відмовився відповідати на пряме запитання журналістів, чи йдеться про Болгарію. Проте в НАТО лише дві країни експлуатують літаки МІГ-29. Це Польща та Болгарія. Схеми з імпортними авто шукатимуть через об'єднані бази БЕП, ДПС і МВС. Дані про ввезення, розмитнення, продаж і реєстрацію автомобіля тепер аналізуватимуть у межах єдиного інструменту. Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський. Раніше одне й те саме авто могло одночасно мати різні статуси в базах державних органів. Для податкової залишалося товаром імпортера, а в системі МВС вже належало новому власнику. У таких розбіжностях могли приховувати занижену митну вартість, фіктивних власників та операції з податковим кредитом. Цивінський зазначив, що додавання ВІН-коду до додаткових накладних має практично унеможливити зміну або приховування біографії автомобіля. В Україні смертність майже вчетверо перевищує народжуваність. Про це повідомили у Мін'юсті. За перше півріччя цього року народилося 73 292 дитини, тоді як померли 259 853 людини. Найгірша ситуація у прифронтових регіонах. На Донеччині на одну новонароджену дитину припадає 19 померлих. Порівняно з аналогічним періодом минулого року народжуваність скоротилась на 16%, а смертність зросла на 4%. Найбільше дітей народилося у Києві та на Львівщині. До інших подій. У Луцьку затримали чоловіка, який за 20 тисяч доларів США обіцяв допомогти визнати військовослужбовця непридатним до служби. За даними слідства, лучанин вимагав гроші за вплив на рішення посадовців ТЦК та військової частини щодо направлення на ВЛК та подальшого визнання непридатності до служби. 20 липня його затримали після отримання першої частини хабаря – 10 тисяч доларів. Гроші вилучили під час обшуку. Чоловіку повідомили про підозру за зловживання впливом. Йому готують запобіжний захід. На Волині судитимуть 36-річного жителя Черкаської області, який нібито продавав автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. За даними слідства, фігурант у минулому році таким чином віз до України 14 автомобілів на понад 2,2 мільйона гривень. Далі ж автівки продавалися охочим. Наразі чоловіку інкримінують контрабанду. Волинянина визнали винним у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою продажу контрафактних цигарок і спирту. Восени 2025 року чоловік через інтернет придбав 2940 пачок цигарок без акцизних марок і 60 літрів етилового спирту, які планував продавати. Частину контрафактних цигарок він перевозив автомобілем, однак під час перевірки товар вилучили правоохоронці. Побоюючись викриття, чоловік також позбувся ще тисячі пачок цигарок марки Марбель, залишивши їх на лісовій дорозі поблизу села Люб'язь. Згодом їх знайшли поліцейські. Окрім цього, правоохоронці вилучили 60 літрів етилового спирту, який надійшов чоловікові поштовим відправленням. Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину, розкаявся та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд її затвердив і призначив покарання у вигляді 85 тисяч гривень штрафу. Усі незаконно виготовлені цигарки та спирт конфіскують і знищать, а автомобіль, яким перевозили товар, повернули законному власнику, оскільки суд встановив, що він не знав про його використання для незаконної діяльності. Частина пошкоджених каштанів на вулиці Рівненській у Луцьку може вижити. Екологи повідомили, що 2 із 6 пошкоджених каштанів залишаються майже повністю зеленими, а 2 липи випустили нову поросль. Остаточно оцінити стан дерев зможуть після зими. У поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкривали, оскільки сума збитків не досягла необхідного порогу. Осіб, причетних до пошкодження дерев, встановити також не вдалося. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційного у наступній інформаційній добірці. Будьте з нами.
0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
3: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося пору зі мною стати щасливою.

0: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

0: Палова на радіо Аверс. АЗК «Паливо. Твоя вигода на старті». Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо. Заправляйся з розумом».
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД. Операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Замовляйте 050-378-72-06. Радіо Аверс.

Ну що, друзі, 8:16 на студійному годиннику. Ось у нас вже і четвер, 23 липня. Все швидше і швидше час летить. Як то кажуть, літо залишається потихеньку позаду. Ну, принаймні, вже більша його половина, друзі. Та треба цей факт прийняти, визнати і щось з цим робити, як то кажуть. Ну, одним словом, бажано, щоб ви не пропустили літо, щоб воно не проминуло повз вас непомітно, або ви потім з жалем про це все згадували. А треба все ж таки встигнути зробити щось важливе. І це стосується не лише відпустки, яку вам обов'язково потрібно відбути влітку, для того, щоб, ну, що там казати, чи відпочити, чи запланувати зробити те, що ви там собі вже планували. Чи то поїхати допомогти щось у селі батькам, чи, можливо, вдома якийсь ремонт, чи інші якісь справи, які ви можете вирішувати тільки тоді, коли у вас є вільний час. Все це, друзі, робиться саме під час відпустки. Ну, так у нас складається. Але, окрім того, ще потрібно і час приділяти тому, щоб гарно і змістовно відпочити. Ну, а поки що, давайте збиратися і працювати. Два дні залишилось, а потім знову вихідні. Ми з вами на фінішній прямій цього робочого тижня липня. Передостанньо, до речі, тижня липня. Для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко, і це «Ранок за Версом». Ну, а далі давайте поговоримо про користь того напою, про який ми завжди згадуємо, особливо коли спекотно, про воду. І не плані тому, що знову потрібно споживати достатньо рідини не тільки влітку, але і впродовж всього року, а саме про те, що вода може сприяти схудненню. Ну, принаймні, існує така думка. Проте, дієтологи кажуть, що з приводу здорової кількості і часу пиття води циркулює безліч міфів. Тож, давайте поговоримо про їхню користь. Ну, чи дійсно це правда, чи варто все ж таки від цього утриматися? Так, ще один міф, який існує, це те, що потрібно пити більше води. Здається логічним заявляти, що вода життєво необхідна. Зрештою, кожна окрема клітина в тілі людини складається здебільшого з чистої вологи. У холодну пору року, наприклад, вода може допомогти з втратою ваги і зміцнити імунну систему слизових оболонок. Тим не менш, користь здоров'ю приносить лише певна кількість води. Дорослій людині потрібно близько 2,5 літрів рідини кожен день, але частина цього обсягу поглинається з їжею. Таким чином, необхідний норматив рідини, яку слід отримувати щодня, опускається до рівня 1,5 літра. Пити дуже багато води шкідливо для здоров'я. Надмірне зволоження призводить до зниження вмісту натрію в крові, що може збільшувати почуття спраги і змушувати людину пити ще більше. Надлишок води перевантажує нирки, серце і веде до набухання тканин, включаючи мозку. Погано, друзі. Тобто не перевищуйте, як то кажуть, ту норму, яка все ж таки є для вас потрібною. Так, ще одне. Дітям потрібно пити більше. Малюкам слід випивати близько 1 літру на день, кажуть фахівці, а дітям від 7 до 15 років потрібно 1,3 літра на добу, не більше. Також ще один міф. Не потрібно пити під час їжі в жодному разі. А фахівці вважають міфом твердження про це. На думку фахівців, саме воду під час їжі потрібно пити, якщо в цьому є потреба. За словами фахівців, концентрація кислоти шлункового соку така істотна, що випита за обідом вода ніяк не може розбавити його, щоб це завадило вашому травленню. Тобто, друзі, можете спокійно собі водою запивати. Так, ще одне теж існує таке, скажімо, твердження помилкове про те, що пити потрібно, коли відчувається спрага. Але, за словами дієтологів, почуття спраги добре розвинене у дорослих здорових людей. У дітей воно може бути погано сформованим і невираженим, а в літньому віці його механізм часто і зовсім може не працювати. Для вживання води правильний орієнтир не спрага, а колір сечі, як то кажуть. Якщо воно темно-жовте, отже, потрібно випити води. Пів склянки або склянку невеликими ковтками. Так, ну і ще один міф, що 2 склянки води вранці сприяють схудненню. Ну, в принципі, чули ми і про це, але, знову ж таки, фахівці

0: Всі кажуть, це міф. Вода стимулює травлення, компенсує втрати рідини вночі, але до схуднення це має дуже опосередковане відношення. Для зниження ваги, перш за все, споживання калорій повинно бути зменшено в цілому у порівнянні зі звичним раціоном. Без виконання даної умови розраховувати на те, що пиття води зробить вас стрункішим, безглуздо. Тож, друзі, майте це на увазі. Дійсно, інколи варто розрізняти міфи і правдиву інформацію про вживання тих чи інших, чи то продуктів, чи то ліків, чи то звичайної води. Ось бачите, скільки нюансів можна дізнатися, якщо заглибитися у це питання. Будьте здорові, не хворійте, ну і, звісно, залишайтеся з нами на хвилях радіостанції Аверс, адже ранок з Аверсом триває.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

0: Друзі, давайте поговоримо про нові тренди у тому, як оформлювати ваш інтер'єр. Раніше вважалося, що в головній кімнаті, де ми проводимо багато часу, ну, наприклад, та сама вітальня, телевізор має бути центром усього. Ну, в принципі, так і було раніше. Проте зараз телевізор більше не вважають головним елементом сучасної вітальні. Дизайнери дедалі частіше пропонують приховувати екрани, щоб зробити інтер'єр гармонійнішим і зменшити залежність від перегляду контенту. Один з найпопулярніших рішень стало розміщення телевізора за розсувними панелями, дверцятами шафи або спеціальними стулками, які закривають екран, коли ним не користуються. Також популярності набирають моделі, що в режимі очікування відображають картини або телевізори, вбудовані в рівень зі стіною чи замасковані під дзеркалом. Дизайнери також використовують інші способи маскування техніки. Зокрема, телевізори ховають за композиціями з картин і постерів або встановлюють у спеціальні меблеві ніші, звідки екран висувається лише за потреби. Фахівці пояснюють, що вимкнений телевізор часто сприймається як велика темна пляма, яка порушує цілісність інтер'єру. Особливо це помітно в мінімалістичних і класичних стилях, де прагнуть уникнути зайвих акцентів. Ще однією причиною нового тренду стала зміна звичок користувачів. Через розвиток стрімінгових сервісів і соціальних мереж телевізор вже не є головним центром домашнього дозвілля, тому його дедалі рідше роблять центральним елементом кімнати. Психологи додають, що прихований екран допомагає рідше вмикати телевізор без потреби, більше спілкуватися з близькими і свідоміше проводити вільний час. Це дійсно, друзі, важливо. На це варто звертати увагу. Тож, якщо ви хочете теж піддатися новим трендам, то от спробуйте такі пропозиції, які зараз актуальні, і приховайте телевізор та й дійсно поекспериментуйте. От коли ви ним не користуєтесь, нехай він буде прихований. Захотілося вам щось переглянути, чи то передачу, чи то фільм, чи то просто улюблений канал, чи, можливо, щось інше, залежно від того, який у вас там смарт ТІВІ його використати, от тоді нехай він і з'являється на власні очі, і ви будете його використовувати і побачите, чи дійсно, якщо його приховувати, у вас буде більше часу для того, щоб зайнятися якимись іншими справами, наприклад, поспілкуватися з рідними і дізнатися, як у них справи.
1: Слухай Радіо Аверс.

0: Микей та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Я вже знаю твоє ім'я, оберігаю твої сліди.

Друзі, з'явилася цікава інформація про те, що в Україні пропонують зобов'язати постачальників комунальних послуг детально розписувати свої тарифи. Для цього можуть змінити вигляд платіжок. Про це йдеться у законопроєкті, який нині зареєстрований у Верховній Раді України. Документ пропонує запровадити обов'язкову тарифну декларацію для кожної комунальної послуги. Це буде офіційний документ, в якому детально розписуватимуть економічне обґрунтування тарифу, тобто виробнича собівартість, адміністративні витрати, прибуток, податки та інші складові. Аби споживачі могли легко перевірити, за що вони сплачують, на кожному рахунку пропонують зобов'язати друкувати щитуваний QR-код. Скануючи його за допомогою смартфона, людина зможе одразу перейти на веб-сайт і переглянути повну розшифровку тарифу. Без затвердженої та оприлюдненої тарифної декларації введення нових цін на комуналку буде заборонено. Також законопроєкт передбачає захист громадян від неправильних нарахувань у квитанціях. Якщо комунальне підприємство чи управитель припустилися помилки у розрахунках, вони будуть зобов'язані не лише відшкодувати збитки, але й сплатити споживачу штраф. Розмір штрафу дорівнюватиме різниці між неправильно нарахованою сумою та реальною вартістю послуги, але не більше, ніж 10-кратний розмір фактичної вартості. Але, друзі, поки що це тільки проєкт закону, який розглядається у парламенті. І цікаво, коли він саме буде реалізований, проголосований, і чи будуть внесені якісь ще суттєві зміни до його тексту. Побачимо. Але ось така пропозиція наразі існує. Ну і, звісно, як тільки буде щось більш відомо, ми вас про це проінформуємо на хвилях радіостанції Аверс. Поки що залишайтеся з нами. Нагадаю, що більше новин традиційно для вас о 9-й годині. А вже на даний момент хочеться сказати вам, що на студійному годиннику 8:44. Тож, якщо ви десь там поспішали, то варто пришвидшитись.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ви чуваєте добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Четверо людей загинуло, ще 34 поранені за добу внаслідок російських ударів по Україні. Так, у Запорізькій області Росія понад 900 разів вдарила по десятках населених пунктів. Загинули дві людини, семеро поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі. У Сумській області одна людина загинула, ще семеро постраждали. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами по Сумах і громадах області. У Херсонській області одна людина загинула, 20 поранені, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, магазин, транспорт і сільгосптехніка. У Дніпропетровській області росіяни понад 20 разів атакували область дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, АЗС, автомобілі та офісна будівля. Виникла пожежа. В Одеській області пошкоджена інфраструктура, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих, на щастя, немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 156 зі 174 ворожих цілей. Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 5 керованими авіаційними ракетами «Х-59» та застосувала 168 БПЛА. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 3 керованих авіаційних ракет, 7 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. У Міненерго повідомили, що тарифи на енергетичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану. У своєму повідомленні Міненерго стверджує, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана лібералізовувати тарифи під час дії воєнного стану. Водночас документ має терміни розробки плану лібералізації цін. За ніч пальне в Україні знову здорожчало на 1-3 гривні за літр. Найбільше зросли ціни на дизельне пальне. На окремих АЗС літр вже коштує до 88 гривень. Бензин марки А95 та преміальні марки подекуди продають по 84-86 гривень за літр. Більшість великих мереж продовжують переглядати цінники майже щодня. Експерти попереджають, що найближчими днями можливе чергове здорожчання, якщо збережеться висока закупівельна ціна та дефіцит ресурсу. Українська економіка протягом наступного десятиліття потребуватиме понад 2,6 мільйона нових працівників. За словами голови парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака, державне замовлення у вишах планують формувати відповідно до реальних потреб ринку праці, а не лише можливостей закладів освіти. Найбільший попит прогнозують у будівництві, переробній промисловості, інженерії, науці, медицині та соціальній сфері. Водночас у сільському господарстві очікується скорочення кількості працівників, а в ІТ істотних змін не прогнозують. Страшна звістка надійшла у Старовужівську громаду. До рідного селища на щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до Старої Вижівки у п'ятницю 24 липня орієнтовно о 10 годині. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. Нововолинська громада знову в жалобі. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Марк Розумовський 1972 року народження. Чоловік був уроджений

0: Жінця Миколаївської області. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною приїхав до Нововолинська, де сім'я знайшла новий дім. Захисник поліг у бою 18 липня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття тіла захисника, а також дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. У селі Соловичі Турійської громади Ковальського району загорілася суха трава та чагарники на приватній земельній ділянці. Як встановили рятувальники, власниця ділянки спалювала суху рослинність, після чого вогонь швидко поширився та охопив близько 0,1 гектара території. Пожежу ліквідували рятувальники селища Турійськ. На жінку склали адмінпостанову. Рятувальники нагадують, що спалювання сухої рослинності створює небезпеку для людей, природи та майна і закликають дотримуватись правил пожежної безпеки. На Волині судитимуть 36-річного жителя Черкаської області, який нібито продавав автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гумдопомоги для Збройних сил України. За даними слідства, фігурант у минулому році таким чином віз до України 14 автомобілів на понад 2,2 мільйона гривень. Далі ж автівки продавалися охочим. Наразі чоловіку інкримінують контрабанду. Частина пошкоджених каштанів на вулиці Рівненській у Луцьку може вижити. Екологи повідомили, що 2 з 6 пошкоджених каштанів залишаються майже повністю зеленими, а 2 липи випустили нову поросль. Остаточно оцінити стан дерев зможуть після зими. У поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкривали, оскільки сума збитків не досягла необхідного порогу. Осіб, причетних до пошкодження дерев, встановити також не вдалося. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Літо – це та пора року, на яку ми чекаємо з нетерпінням. Це чудова можливість пізнати нові місця та отримати неймовірні враження. Цієї п'ятниці в галереї вітань – день літнього відпочинку. Зустрінемось 24 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

А тепер прийшов час поговорити про те, якою ж буде погода у нас саме сьогодні. І синоптики стверджують, що в Україні очікується комфортна температура в межах 20-25 градусів, і навіть на сході вже не буде особливо спекотно. Максимум плюс 28-30. Повірте, на сході інколи це дійсно відчувається як комфортна температура. На півдні країни пройдуть дощі та грози, а також в день короткочасні опади, ймовірні і на заході країни. На решті території очікується суха погода з мінливою хмарністю. Що ж буде у нас сьогодні на Волині? Зацікавила вас ця інформація про те, що на заході можливі короткочасні дощі? Отож, синоптики прогнозують, що

Сьогодні на Волині спостерігатиметься мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ і навіть гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень місцями пориви сягатимуть 15-20.

Друзі, всі ми хочемо, щоб наша оселя була затишною, незалежно від того, чи то квартира, чи то будинок. Ми хочемо приходити туди, отримувати певний захист, отримувати спокій, затишок, щоб там хотілося залишатися, щоб ми там себе дуже спокійно почували. І ось

0: потрібно для цього створити деякі речі. Потрібно зробити деякі кроки для того, щоб дійсно наша оселя була затишною. І що в цьому відіграє важливу роль, друзі? Ну, багато факторів є, але ми поговоримо про деякі. По-перше, важливість кольору. Кольори стін і меблів грають ключову роль у створенні настрою в приміщенні. Нейтральні відтінки допомагають створити спокійну атмосферу, тоді як яскраві акценти додають енергії. Розглянути можливість використання пастельних тонів для вітальні або спальні. Якісне природне освітлення робить простір більш відкритим і затишним. Використовуйте легкі штори для максимального проникнення світла, а також зеркала, щоб візуально розширити простір. Окрім того, текстура і матеріали. Змішування різних текстур додає динамічності. Дерев'яні елементи в поєднанні з м'якими текстильними виробами створять теплу атмосферу. Використовуйте коврики, подушки та пледи, щоб зробити кімнату більш затишною. Створіть окремі зони для відпочинку та роботи. Наприклад, невеликий куточок з кріслом і книгою стане ідеальним місцем для релаксації. Для робочої зони оберіть зручний стілець і стіл, а також достатню кількість освітлення. І, друзі, головне дійсно це розділяти, а не так, щоб ви могли, як то кажуть, в будь-якому куточку вашої оселі, квартири сісти і спокійно собі попрацювати. Ні, потрібно все ж таки розділяти. Це місце для відпочинку, це місце для роботи. Декор та особисті деталі. Не забувайте про те, що декор як може відображати вашу індивідуальність. Фотографії, картини або сувеніри з подорожі зроблять простір більш персоналізованим. Важливо, щоб декор не був перенасиченим. Краще обирати кілька акцентів, бо ми інколи захоплюємося. І створення затишного дому – це не лише про стиль, але й про комфорт та задоволення. Використовуйте, друзі, поради, озвучені щойно, щоб ваш дім став місцем, де хочеться завжди перебувати, куди хочеться повертатися і де вам приємно відпочивати. Ну, принаймні, деякі часи, а потім можете собі відпочинок, як я кажу, спланувати десь і в інших місцях. Але наша оселя має бути дійсно тим місцем, яке є такою своєрідною фортецею, своєрідною оазою, куди ми повертаємось для того, щоб відпочити, сповнитись сил і потім знову повертатися до робочих буднів.
1: Вмикай та слухай Радіо Аверс.

0: Далі, друзі, ваші увазі важлива інформація. Сьогодні вулицями Луцька та дорогами Волинської області відбуватиметься супровід полеглих героїв. Орієнтовно о 10-й годині траурний кортеж із тілом Романа Сапожника вирушить від приміщення моргу до села Оздів. Відбудеться зустріч героя на перетині вулиці ветеранів та привітної, а звідти піша хода до рідної домівки у селі Оздів. Далі об 11-й годині відбудеться заупокійна служба у храмі Вознесіння Господнього села Оздів, а потім поховання на місцевому кладовищі. Також орієнтовно о 10:30 траурний кортеж із тілом Сергія Бендаса вирушить від приміщення судмедекспертизи на вулиці Стефаника у Луцьку до села Коритниця Лукачинської громади. Прохання до всіх гідно провести загиблих воїнів в останню дорогу. Під час руху супроводу полеглих героїв прохання до всіх водіїв та пішоходів зупинитися і вшанувати пам'ять Романа Сапожника та Сергія Бендаса, які віддали у цій війні найдорожче – своє життя.
1: Слухай радіо «Аверс».

2:56 на студійному годиннику. Це означає, друзі, що ми наближаємось до завершення сьогоднішнього ранку з Аверзом. Проте за лічені хвилини зустрінемо новий день на наших хвилях. І традиційно розпочнемо його зі свіжої добірки новин. Тож залишайтеся з нами. Всім бажаємо гарного та чудового завершення ранку. Ну і, звісно, невпинного і стрімкого злету під час сьогоднішнього дня. Почуємося.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Четверо людей загинуло, ще 34 поранені за добу внаслідок російських ударів по Україні. У Запорізькій області Росія понад 900 разів вдарила по десятках населених пунктів. Загинуло дві людини, семеро поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура та

автомобілі. У Сумській області одна людина загинула, ще семеро постраждали. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами по Сумах і громадах області. У Херсонській області одна людина загинула, 20 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, магазин, транспорт і сільгосптехніка. У Дніпропетровській області росіяни понад 20 разів атакували область дронами та артилерією. Пошкоджені будинки, АЗС, автомобілі та офісна будівля. Виникла пожежа. В Одеській області пошкоджені інфраструктура, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки. Постраждалих, на щастя, немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 156 зі 174 ворожих цілей. Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», 5 керованими авіаційними ракетами Х-59-69 та застосувала 168 безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної та 3 керованих авіаційних ракет, а також 7 ударних безпілотників на 9 локаціях. Росіяни досконалюють свої технології під час дронових атак. Зокрема, нещодавно зафіксовано випадок керування дронами «Молнія» через «Герберу». Раніше вони були несумісні. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологій і оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Фахівець зазначив, що меш-модеми на «Молнії» та на «Шахеді» мають одного китайського виробника і працюють на одному діапазоні частот. Однак раніше вони не були сумісні між собою через обмеження ліцензії. Флеш зазначив, що така зміна була очікуваною. Країнам ЄС не вдалося досягти згоди щодо нових масштабних санкцій проти Росії після того, як Греція заблокувала ці заходи, щоб захистити свою галузь морських перевезень палива. Про це пише «Політико». Переговори в середу, що завершилися ввечері, стали лише останнім етапом у серії спроб досягти одностайної згоди, необхідної щодо цілого ряду заходів у сфері енергетики та торгівлі, покликаних виснажити військовий бюджет Москви. Зазначається, що пакет заходів було представлено в червні, але обговорення деталей затягнулося, незважаючи на те, що в процесі були пом'якшені значні його частини. Тоді як заборонено імпорт російських морепродуктів та візові обмеження для російських військовослужбовців. Афіни зайняли жорстку позицію щодо запропонованої заборони на постачання російського газу компаніями ЄС споживачам за межами Європейського Союзу, стверджуючи, що це виходить за рамки раніше узгоджених рішень лідерів і що ця практика все одно триватиме. Судно просто перереєструються за кордоном. Дипломат ЄС підтвердив, що посли проведуть додатковий раунд переговорів у четвер вранці, щоб спробувати зберегти пакет заходів. Важливо, що Ірландія, яка наразі головує в Раді Європейського Союзу, у середу запропонувала дозволити європейським газовозам експортувати російське СПГ до третіх країн до січня 2029 року. Винищувачі, які Польща обіцяла Україні, хоче забрати собі інша країна, ймовірно, це Болгарія. Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МІГ-29. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні. Залевський відмовився відповідати на пряме запитання, чи йдеться про Болгарію. Проте в НАТО лише 2 країни експлуатують літаки МІГ-29. Це Польща і Болгарія. Страшна звістка надійшла у Старовужівську громаду. До рідного селища на щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до Старовужівки у п'ятницю 24 липня орієнтовно о 10. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. Нововолинська громада знову в жалобі. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Марк Розумовський, 1972 року народження. Чоловік був уродженцем Миколаївської області. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною переїхав до Нововолинська, де сім'я знайшла новий дім. Захисник поліг у бою 18 липня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття тіла захисника, а також дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія. Відомо, що зіткнулися 2 легковики. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Обійшлося без постраждалих. На місці працює поліція. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. У Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Скоропадського та Івасюка тривають аварійно-відновлювальні роботи після виявлення просідання дорожнього покриття. Як повідомили у Ковельводоканалі, просідання могло свідчити про пошкодження підземних комунікацій. Для з'ясування причин фахівці обстежили каналізаційну мережу за допомогою відеоінспекційної камери. Діагностика підтвердила руйнування ділянки трубопроводу, яка потребує термінового ремонту. У зв'язку з цим підприємство ухвалило рішення провести аварійно-відновлювальні роботи відкритим способом із розкриттям дорожнього полотна та заміною пошкодженої.

0: Рубин. Наразі на місці працюють працівники служби каналізаційного господарства та спеціалізована техніка. Роботи мають на меті якнайшвидше ліквідувати аварію та відновити надійну роботу системи водовідведення. У Ковальводоканалі закликають водіїв і пішоходів бути уважними поблизу місця проведення робіт та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень пориви місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050 378 7206.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, в вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Четверо людей загинуло, ще 34 поранені за добу внаслідок російських ударів по Україні. У Запорізькій області Росія понад 900 разів вдарила по десятках населених пунктів. Загинуло дві людини, семеро поранені, пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі. У Сумській області одна людина загинула, ще семеро постраждали. Ворог бив авіабомбами, артилерією та дронами по Сумах і громадах області. У Херсонській області одна людина загинула, 20 поранені, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, АЗС, магазин, транспорт і сільгосптехніка. У Дніпропетровській області росіяни понад 20 разів атакували область дронами та артилерією, пошкоджені будинки, АЗС, автомобілі та офісна будівля, виникла пожежа. В Одеській області пошкоджені інфраструктура, офісні приміщення, автомобілі та приватні будинки, постраждалих, на щастя, немає. Додамо, що сили ППО цієї ночі знищили 156 зі 174 ворожих цілей. Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», п'ятьма керованими

0: Воними авіаційними ракетами Х-59-69 та застосувала 168 безпілотників. Зафіксовано влучання балістичної та трьох керованих авіаційних ракет, а також 7 ударних безпілотників на 9 локаціях. Росіяни досконалюють свої технології під час дронових атак. Зокрема, нещодавно зафіксовано випадок керування дронами «Молнія» через Герберу. Раніше вони були несумісні. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологій і оборони Сергій Флеш-Безкреснов. Фахівець зазначив, що меш-модеми на «Молнії» та на «Шахеді» мають одного китайського виробника і працюють на одному діапазоні частот. Однак раніше вони не були сумісні між собою через обмеження ліцензії. Флеш зазначив, що така зміна була очікуваною. Країнам ЄС не вдалося досягти згоди щодо нових масштабних санкцій проти Росії після того, як Греція заблокувала ці заходи, щоб захистити свою галузь морських перевезень палива. Про це пише політико. Переговори в середу, що завершилися ввечері, стали лише останнім етапом у серії спроб досягти одностайної згоди, необхідної щодо цілого ряду заходів у сфері енергетики та торгівлі, покликаних виснажити військовий бюджет Москви. Зазначається, що пакет заходів було представлено в червні, але обговорення деталей затягнулося, незважаючи на те, що в процесі були пом'якшені значні його частини, тоді як заборонена імпорт російських морепродуктів та візові обмеження для російських військовослужбовців. Афіни зайняли жорстку позицію щодо запропонованої заборони на постачання російського газу компаніями ЄС споживачам за межами Європейського Союзу, стверджуючи, що це виходить за рамки раніше узгоджених рішень лідерів і що ця практика все одно триватиме. Судно просто перереєструються за кордоном. Дипломат ЄС підтвердив, що посли проведуть додатковий раунд переговорів у четвер вранці, щоб спробувати зберегти пакет заходів. Важливо, що Ірландія, яка наразі головою в Раді Європейського Союзу, у середу запропонувала дозволити європейським газовозом експортувати російське СПГ до третіх країн до січня 2029 року. Винищувачі, які Польща обіцяла Україні, хоче забрати собі інша країна, ймовірно, це Болгарія. Польща отримала запит від неназваної країни НАТО щодо винищувачів МІГ-29. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський. За його словами, пріоритетом для Польщі залишається передача цих винищувачів Україні. Залевський відмовився відповідати на пряме запитання, чи йдеться про Болгарію. Проте в НАТО лише дві країни експлуатують літаки МІГ-29. Це Польща і Болгарія. Страшна звістка надійшла у Старовужівську громаду. До рідного селища на щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до строю вижівки у п'ятницю, 24 липня, орієнтовно о 10. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. Нововолинська громада знову в жалобі. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Марк Разумовський, 1972 року народження. Чоловік був уродженцем Миколаївської області. Після початку повномасштабного вторгнення він разом із родиною переїхав до Нововолинська, де сім'я знайшла новий дім. Захисник поліг у бою 18 липня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття тіла захисника, а також дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. У Луцьку на проспекті Грушевського сталася аварія. Відомо, що зіткнулися два легковики. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Обійшлося без постраждалих. На місці працює поліція. Деталі обіцяють оприлюднити згодом. У Ковелі на перехресті вулиць Незалежності, Скоропадського та Івасюка тривають аварійно-відновлювальні роботи після виявлення просідання дорожнього покриття. Як повідомили у Ковель-водоканалі, просідання могло свідчити про пошкодження підземних комунікацій. Для з'ясування причин фахівці обстежили каналізаційну мережу з допомогою відеоінспекційної камери. Діагностика підтвердила руйнування ділянки трубопроводу, яка потребує термінового ремонту. У зв'язку з цим підприємство ухвалило рішення провести аварійно-відновлювальні роботи відкритим способом із розкриттям дорожнього полотна та заміною пошкодженої труби. Наразі на місці працюють працівники служби каналізаційного господарства та спеціалізована техніка. Роботи мають на меті якнайшвидше ліквідувати аварію та відновити надійну роботу системи водовідведення. У Ковальводоканалі закликають водіїв і пішоходів бути уважними поблизу місця проведення робіт та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ та гроза. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Проте вдень пориви місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря впродовж дня коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю.

Я сам зникала, ти одна, дивилась горизонт сумна. Та найтеплішої з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилад.

Літо – це та пора року, на яку ми чекаємо з нетерпінням. Це чудова можливість пізнати нові місця та отримати неймовірні враження. Цієї п'ятниці в галереї вітань – день літнього відпочинку. Зустрінемось 24 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: в Україні 12-та година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, вашій увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Для досягнення угоди щодо завершення війни в Україні необхідно буде винести на обговорення нові ідеї. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, пропозиції, які висувалися до цього часу, не були прийнятними для України раніше і неприйнятними для неї є зараз. Рубіо зазначив, що зараз ці пропозиції, ймовірно, були б ще менш прийнятними. Якщо мир і настане, то це станеться завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і у відповідній формі, якщо така можливість з'явиться і якщо будуть сприятливими. Ми готові відіграти цю роль у позитивний спосіб, заявив держсекретар США. СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по оборонних заводах та логістичних базах на заході України. Серед основних цілей, які коригувальнику доручили розвідати вороги, були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об'єкта. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ФСБ місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. До уваги російської спецслужби він потрапив через телеграм-канали із пошуку швидких грошей, яких він потребував для купівлі наркотичної дози. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Судна припинили заходити до портів України. Власники суден ухвалили це рішення через атаки

0: РФ, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Через безперервні російські атаки з зерновим коридором 22 липня не пройшло жодне судно. Держава не вводила жодних обмежень. Рішення ухвалили самі судновласники через безпекову ситуацію. Уряд наразі шукає рішення, які мають допомогти відновити роботу морського коридору та забезпечити стабільний експорт. Уряд скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання. Постанови попереднього уряду передбачали створення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних. Державним органам потрібно було враховувати рекомендації координаційного центру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств. Згодом ширилася інформація про те, що дія на період таких перевірок припинить бронювання. Страшна звістка надійшла до Старовижівської громади. До рідного селища на Щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до Старої Вижівки у п'ятницю 24 липня орієнтовно о 10. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. Нововолинська громада в жалобі. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Марк Разумовський, 1972 року народження. Чоловік був уродженцем Миколаївської області. Після початку повномасштабного вторгнення він разом з родиною переїхав до Нововолинська, де сім'я знайшла новий дім. Захисник поліг у бою 18 липня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття тіла захисника, а також дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. На Волині судитимуть 22-річного хлопця за гвалтування двох 13-річних дівчат. Відомо, що в січні та лютому цього року житель одного із сіл Луцького району зґвалтував двох знайомих малолітніх дівчаток у Луцьку та районі. До слова, один із епізодів був скоєний у торговому центрі. Крім того, у його телефоні виявили дитяче порно. Справу вже передали до суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Фігуранту світить довічне ув'язнення. У Луцьку вночі на вулиці Конякіна невідомий молодик пошкодив 4 припаркованих автомобілі, розбивши вікна та витрушивши речі. Як повідомили прес-службі Головного управління Національної поліції Волинської області, за цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Особу зловмисника встановлено. Він 2003 року народження. Триває досудове слідство, під час якого з'ясують усі обставини цієї події. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс. Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс FM.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа.

0: в Україні 13 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Для досягнення угоди щодо завершення війни в Україні необхідно буде винести на обговорення нові ідеї. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, пропозиції, які висувалися до цього часу, не були прийнятними для України раніше і неприйнятними для неї є зараз. Рубіо зазначив, що зараз ці пропозиції, ймовірно, були б ще менш прийнятними. Якщо мир і настане, то це станеться завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і у відповідній формі, якщо така можливість з'явиться і якщо умови будуть сприятливими. Ми готові відіграти цю роль у позитивний спосіб, заявив держсекретар США. СБУ затримав агента ФСБ, який готував новий удар РФ по оборонних заводах та логістичних базах на заході України. Серед основних цілей, які коригувальнику доручили розвідати вороги, були підприємства оборонно-промислового комплексу та логістичні центри українських захисників. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу стратегічного об'єкта. Як з'ясувало розслідування, завдання рашистів виконував завербований ФСБ місцевий рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркозлочини. До уваги російської спецслужби він потрапив через телеграм-канали із пошуку швидких грошей, яких він потребував для купівлі наркотичної дози. Слідчі служби безпеки повідомили агенту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Судна припинили заходити до портів України. Власники суден ухвалили це рішення через атаки РФ, повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Через безперервні російські атаки зерновим коридором 22 липня не пройшло жодне судно. Держава не вводила жодних обмежень. Рішення ухвалили самі судновласники через безпекову ситуацію. Уряд наразі шукає рішення, яке має допомогти відновити роботу морського коридору та забезпечити стабільний експорт. Уряд скасував рішення Кабміну Свириденко щодо бронювання. Постанови попереднього уряду передбачали створення координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних. Державним органам потрібно було враховувати рекомендації координаційного центру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств. Згодом ширилася інформація про те, що дія на період таких перевірок припинить бронювання.

0: Вчасно звістка надійшла до Старовужівської громади. До рідного селища на щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до Старої Вижівки у п'ятницю, 24 липня, орієнтовно о 10-й. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. Нововолинська громада в жалобі. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець Марк Разумовський, 1972 року народження. Чоловік був уродженцем Миколаївської області. Після початку повномасштабного вторгнення він разом з родиною переїхав до Нововолинська, де сім'я знайшла новий дім. Захисник поліг у бою 18 липня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області. Інформацію щодо прибуття тіла захисника, а також дату, час і місце прощання та поховання повідомлять додатково. На Волині судитимуть 22-річного хлопця за гвалтування двох 13-річних дівчат. Відомо, що в січні та лютому цього року житель одного із сіл Луцького району зґвалтував двох знайомих малолітніх дівчаток у Луцьку та районі. До слова, один із епізодів був скоєний у торговому центрі. Крім того, у його телефоні виявили дитяче порно. Справу вже передали до суду. Обвинувачений перебуває під вартою. Фігуранту світить довічне ув'язнення. Луцьку вночі на вулиці Конякіна невідомий молодик пошкодив 4 припаркованих автомобілі, розбивши вікна та витрушивши речі. Як повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції Волинській області, за цим фактом відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Особу зловмисника встановлено. Він 2003 року народження. Триває досудове слідство, під час якого з'ясують усі обставини цієї події. Такими були новини на цю хвилину. Ну а більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність. Вдень можливий короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте вдень місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура ж повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це та пора року, на яку ми чекаємо з нетерпінням. Це чудова можливість пізнати нові місця та отримати неймовірні враження. Цієї п'ятниці в галереї вітань – день літнього відпочинку. Зустрінемось 24 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Реклама на радіо «Аверс». АЗК «Паливо» – твоя вигода на старті. Встановлюй додаток. Миттєво мінус 2 гривні за літр. Оплачу через гаманець. Мінус 3 гривні. Для військових, волонтерів і ДСНС постійна знижка 2 гривні. АЗК «Паливо». Заправляйся з розумом. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067 270 0227 та 066 826 0006.
1: Реклама на радіо «Аверс».
0: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98.7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 14-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині. Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа. Відомо про 3 загиблих та 19 постраждалих. Серед поранених – 2-річна дівчинка. У Міністерстві енергетики повідомили, що тарифи на енергетичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану. У своєму повідомленні Міненерго стверджує, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана лібералізовувати тарифи під час дії воєнного стану. Водночас документ має терміни розробки плану лібералізації цін. Кабмін пропонує Верховній Раді України удвічі або тричі збільшити виплати на дітей. Так, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, може збільшитися з нинішніх 7042 гривень, 8780 гривень до 15750 або 20250 гривень, залежно від віку. А це приблизно у 2,7 рази більше. Для дітей з інвалідністю виплати зростуть майже утричі – з 9 860 гривень або з 12 292 на даний момент до 24 750 або 29 250 гривень. Уперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклуванні на дитину, а також при влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Європейський Союз погодив 21 пакет санкцій проти Росії, а головним нововведенням стане удар по тіньовому флоту РФ. Про це заявила Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Євросоюз уперше вводить обмеження не лише проти самих танкерів, але й проти суден, які допомагають Росії обходити санкції та перевозити нафту. Також до санкційного списку додадуть ще 32 російські банки, криптокомпанії та платформи, пов'язані з торгівлею нафтою. ЄС також залишить чинну граничну ціну на російську нафту ще на рік, щоб Москва не змогла отримати додаткові прибутки від коливань на світовому ринку. Окремо Брюссель просуває офіційну заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу для російських військових. Страшна звістка надійшла до Старовижівської громади. До рідного селища на щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до Старовижівки у п'ятницю 24 липня орієнтовно о 10. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. На Волині собаки-прикордонники знайшли у водіїв наркотики. Так, в автомобілі «Опель», який їхав до України через пункт пропуску «Устилуг», знайшли щось схоже на канабіс і амфетамін. Лежали речовини в речах водія, 39-річного поляка. А в пункті пропуску «Ягодин» в автівці 51-річного українця знайшли речовини.

0: Воно схоже на марихуану. В обох випадках викликали слідчо-оперативні групи. За минулу добу на території нашої області рятувальники ліквідували дві пожежі на торфовищах. Загорення сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла, причину другу встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. Четверо волинян створили організовану групу для злочинного промислу та на військовозобов'язаних. Зареєстрували низку галипових підприємств на громадських організацій, працівниками яких виявились лише чоловіки призивного віку. Про це йдеться у сюжеті ТРК «Аверс». Для того, щоб псевдоробітники назавжди залишили терени України, спритники вносили про них відомості до системи «Шлях», як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. За даними слідства, члени організованої групи впродовж листопада 2022, березня 2023 років за винагороду в сумі від 2,5 до 3,5 тисяч доларів США з особи незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон до Польщі. У такий спосіб виїхали і не повернулися 25 осіб. Волинян судили у Володимирському міськрайонному суді за три злочини: незаконне переправлення осіб через держкордон, підроблення офіційних документів та несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем. Проте на угоду зі слідством пішов один з учасників незаконної схеми. За це суд заявив йому 5 років ув'язнення на 2 роки іспитового строку. Такими були новини на цю хвилину, то більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби на території Волинської області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою. Плюс, ну, вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: think we got potential.
1: Вмикай. Слухай. 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: в Україні 15 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Старовужівська громада зустріне полеглого оборонця Сергія Гриля. Траурний кортеж із тілом героя прибуде завтра. Відспівування захисника відбудеться у Свято-Преображенському храмі, а поховають Сергія Гриля на алеї героїв селищного кладовища. У Луцьку водій, тікаючи від патрульних, в'їхав в огородження на ринку. Сьогодні близько 2 години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль, як водій якого не виконав вимогу дорожнього знака. На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував втекти. Однак його намір виявився марним, повідомили патрульні поліції Волині. Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак автомобілі та дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали. У Луцьку триває судовий розгляд справи пенсіонера, якого обвинувачують у посяганні на життя правоохоронця. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь із рушниці, коли поліцейський закрив собою жінку з дитиною. Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс». Інцидент трапився в січні цього року на вулиці Наливайка, коли на місце події прибув екіпаж, нетверезий господар взяв до рук дробовик. Чоловік цілився в невістку, але вистрелив у правоохоронця. Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень. Наразі стрільця судять за посягання на життя правоохоронців у Луцькому міськрайонному суді. Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість сторона захисту наполягала на домашньому арешті, посилаючись на проблеми зі здоров'ям у підозрюваного. Суд ухвалив рішення залишити пенсіонера під вартою ще на 60 днів або ж випустити під заставу близько 1 мільйон гривень. Чи зможуть виплатити таку суму рідні чоловіка, буде відомо вже на наступному засіданні. До слова, за скоєне пенсіонерові загрожує від 9 до 15 років ув'язнення. За минулу добу на території нашої області рятувальники ліквідували 2 пожежі на торфовищах. Загоряння сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другої встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. Частина пошкоджених каштанів на вулиці Рівненській у Луцьку може вижити. Екологи повідомили, що 2 з 6 пошкоджених каштанів залишаються майже повністю зеленими, а 2 липи випустили нову поросль. Остаточно оцінити стан дерев зможуть після зими. У поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкривали, оскільки сума збитків не досягла необхідного порогу. Осіб, причетних до пошкодження дерев, встановити також не вдалося. Четверо волинян створили організовану групу для злочинного промислу на військовозобов'язаних. Зареєстрували низку липових підприємств та громадських організацій, працівниками яких виявились лише чоловіки призовного віку. Про це інформують журналісти ТРК «Аверс». Для того, щоб псевдоробітники назавжди залишили терени України, спритники вносили відомості про них до системи «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. За даними слідства, члени організованої групи впродовж листопада 2022-го, березня 2023 років за винагороду в сумі від 2,5 до 3,5 тисяч доларів США з особи незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон до Польщі. У такий спосіб виїхали і не повернулися до України 25 осіб. Волинян судили у Володимирському міськрайонному суді за 3 злочини: незаконне переправляння осіб через держкордон, підроблення офіційних документів та несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем. Проте на угоду зі слідством пішов один з учасників незаконної схеми. За це суд замінив йому 5 років ув'язнення на 2 роки іспитового строку. За минулу добу на українсько-польському кордоні у Волинській області службові собаки двічі допомагали прикордонникам виявити наркотики. Перший випадок стався близько опівночі у пункті пропуску Устилух. Під час перевірки автомобіля, яким до України в'їжджав 39-річний громадянин Польщі, службовий собака подав сигнал. Після детальнішого огляду прикордонники разом із митниками знайшли серед особистих речей чоловіка пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також порошок, який попередньо схожий на амфетамін. Ще один випадок стався ввечері в пункті пропуску Ягодин. Там службовий службовий собака перевіряв вантажівку, за кермом якої був 51-річний українець. У кабіні автомобіля в ніші для зберігання речей оглядова група виявила паперовий згорток із речовиною рослинного походження. За попередніми даними, це була марихуана. В обох випадках виявлені речовини вилучили, а інформацію про можливі правопорушення передали правоохоронцям, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці подекуди прогнозують туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Вмикай 101.FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

хатами, а ще кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: В Україні 16-та. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Через майже безперервні ракетно-дронові удари по портах Великої Одеси та по наземних та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився український експорт Чорним морем. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, третій тиждень Одеса під постійними обстрілами окупантів. Щодобило на щонайменше 10 попереджень про повітряну тривогу. Росіяни завдають ударів дронами та ракетами. Також Кіпер зазначив, що з 2023 року, коли було відкрито морський коридор, окупанти весь час намагалися його зірвати. Росіяни вели розвідку, обстрілювали порти та намагалися завдати шкоди іноземному торговельному флоту. Проте таких масованих атак, які відбуваються останнім часом, раніше не було. І такий терор створює певні проблеми та зменшує обсяги експорту-імпорту через порти Одещини. Як підтвердив Кіпер, за рішенням судновласників, іноземні комерційні судна не заходять в українські порти та експорт зупинений. Кіпер додав, що через те, що були масовані обстріли, судновласники деяких компанії частково призупинили надавати заявки щодо входу у зону бойових дій, бо хвилюються за команди, за свої судна та страхові ризики. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Пакет санкцій передбачає, зокрема, нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ, замороження граничної ціни на російську нафту та заборону на в'їзд до ЄС для частини російських військових. Президент України заявив, що запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Мартіном. Раніше президент України заявляв, що запропонував Федорову достойну позицію владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову держави. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерство має до 31 липня подати свої пропозиції щодо основних параметрів бюджету. Кабмін планує подати проєкт до Верховної Ради у встановлений законом термін до 15 вересня. За словами прем'єра, головними пріоритетами бюджету залишаються оборона, фінансова стабільність країни та соціальна підтримка населення. До того ж, як повідомив очільник українського уряду, Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів США від МВФ за новою 4-річною програмою. Кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Старгузівська громада зустріне полеглого оборонця Сергія Григіля. Траурний кортеж із тілом героя прибуде завтра, 24 липня. Відспівання захисника відбудеться у Свято-Преображенському храмі. Поховають Сергія Григіля на алеї героїв селищного кладовища. У Луцьку водій, тікаючи від патрульних, в'їхав в огородження на ринку. Близько 2 години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знака. На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував втекти. Однак його намір виявився марним, повідомили патрульні поліції Волині. Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Однак автомобіль і дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали. За минулу добу на території Волинської області рятувальники ліквідували 2 пожежі на торфовищах. Загоряння сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другої встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. За минулу добу на українсько-польському кордоні у Волинській області службові собаки двічі допомогли прикордонникам виявити наркотики. Перший випадок стався близько опівночі в пункті пропуску Устилух. Під час перевірки автомобіля, яким до України в'їжджав 39-річний громадянин Польщі, службовий собака подав сигнал. Після детальнішого огляду прикордонники разом із митниками знайшли серед особистих речей чоловіка пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс.

0: а також порошок, який попередньо схожий на амфетамін. Ще один випадок стався ввечері на пункті пропуску Ягодин. Там службовий собака перевіряв вантажівку, за кермом якої був 51-річний українець. У кабіні автомобіля в ніші для зберігання речей оглядова група виявила паперовий згорток із речовиною рослинного походження. За попередніми даними, це була марихуана. В обох випадках виявлені речовини вилучили, а інформацію про можливі правопорушення передали правоохоронцям, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступні доби на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці також подекуди прогнозується туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градуси. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Літо – це та пора року, на яку ми чекаємо з нетерпінням. Це чудова можливість пізнати нові місця та отримати неймовірні враження. Цієї п'ятниці в галереї вітань – день літнього відпочинку. Зустрінемось 24 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Букавель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Андрій Зубенко. Мої вітання. Росія вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині. Пошкоджене підприємство харчової промисловості. Там зайнялася пожежа. Відомо про 3 загиблих та 19 постраждалих. Серед поранених – 2-річна дівчинка. У Міністерстві енергетики повідомили, що тарифи на енергетичні послуги залишатимуться замороженими до завершення дії воєнного стану. У своєму повідомленні Міненерго стверджує, що за меморандумом з МВФ, який уряд підписав напередодні, Україна не зобов'язана лібералізовувати тарифи під час дії воєнного стану. Водночас документ має терміни розробки плану лібералізації цін. Кабмін пропонує Верховній Раді України удвічі або тричі збільшити виплати на дітей. Так, допомога на дитину під опікою чи піклуванням, а також дитину, влаштовану в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу, може збільшитися з нинішніх 7042 гривень 8780 гривень до 15750 або 20250 гривень, залежно від віку. А це приблизно у 2,7 рази більше. Для дітей з інвалідністю виплати зростуть майже утричі – з 9860 гривень або з 12292 на даний момент до 24750 або 29250 гривень. Уперше з'являється одноразова виплата у розмірі 36 тисяч гривень при встановленні опіки чи піклуванні над дитиною, а також при її влаштуванні в прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, а головним нововведенням стане удар по тіньовому флоту РФ. Про це заявила Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Євросоюз уперше вводить обмеження не лише проти самих танкерів, але й проти суден, які допомагають Росії обходити санкції та перевозити нафту. Також до санкційного списку додадуть ще 32 російські банки, криптокомпанії та платформи, пов'язані з торгівлею нафтою. ЄС також залишить чинною граничну ціну на російську нафту ще на рік, щоб Москва не змогла отримати додаткові прибутки від коливань на світовому ринку. Окремо Брюссель просуває офіційно заборону на в'їзд до країн Європейського Союзу для російських військових. Страшна звістка надійшла до Старовижівської громади. До рідного селища на щиті повернеться захисник України Сергій Григіль, який загинув у бою. За попередню інформацію, траурний кортеж прибуде до Старовижівки у п'ятницю 24 липня орієнтовно о 10. Деталі зустрічі, прощання та поховання героя, а також маршрут руху траурного кортежу повідомлять додатково. На Волині собаки прикордонників знайшли у водіїв наркотики. Так, в автомобілі «Опель», який їхав до України через пункт пропуску «Устилух», знайшли щось схоже на канабіс і амфетамін. Лежали речовини в речах водія, 39-річного поляка. А в пункті пропуску «Ягодин» в автівці 51-річного українця знайшли речовину, схожу на марихуану. В обох випадках викликали слідчо-оперативні групи. За минулу добу на території нашої області рятувальники ліквідували 2 пожежі на торфовищах. Загорення сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другу встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. 4 волинян створили організовану групу для злочинного промислу на військовозобов'язаних. Зареєстрували низку липових підприємств на громадських організацій, працівниками яких виявилися лише чоловіки приземного віку. Про це йдеться у сюжеті ТРК «Аверс». Для того, щоб псевдоробітники назавжди залишили терен України, спритники вносили про них відомості до системи «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. За даними слідства, член організованої групи впродовж листопада 2022, березня 2023 років за винагороду в сумі від 2,5 до 3,5 тисяч доларів США з особи незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон до Польщі. У такий спосіб виїхали і не повернулися 25 осіб. Волинян судили у Володимирському міськрайонному суді за 3 злочини: незаконне переправлення осіб через держкордон, підроблення офіційних документів та несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем. Проте на угоду зі слідством пішов один з учасників незаконної схеми. За це суд замінив йому 5 років ув'язнення на 2 роки іспитового строку. Такими були новини на цю хвилину, та більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: Наступної доби на території Волинської області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, а вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну, вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Міша Нованіва, Чувазі Дубірка. Новини на Радіо Аверс о цій порі. Через майже безперервні ракетно-дронові удари по портах Великої Одеси та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився

0: український експорт Чорним морем. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, третій тиждень Одеса під постійними обстрілами окупантів. Щодобило на щонайменше 10 попереджень про повітряну тривогу. Росіяни завдають ударів дронами та ракетами. Також Кіпер зазначив, що з 2023 року, коли було відкрито морський коридор, окупанти весь час намагалися його зірвати. Росіяни вели розвідку, обстрілювали порти та намагалися завдати шкоди іноземному торговельному флоту. Проте таких масованих атак, які відбуваються останнім часом, раніше не було. І такий терор створює певні проблеми та зменшує обсяги експорту-імпорту через порти Одещини. Як підтвердив Кіпер, за рішенням судновласників іноземні комерційні судна не заходять в українські порти та експорт зупинений. Кіпер додав, що через те, що були масовані обстріли, судновласники деяких компаній частково призупинили надавати заявки щодо входу у зону бойових дій, бо хвилюються за команди, за свої судна та страхові ризики. Посли ЄС погодили 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Пакет санкцій передбачає, зокрема, нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ, замороження граничної ціни на російську нафту та заборону на в'їзд до ЄС для частини російських військових. Президент України заявив, що запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Мартіном. Раніше президент України заявляв, що запропонував Федорову достойну позицію владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову держави. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерство має до 31 липня подати свої пропозиції щодо основних параметрів бюджету. Кабмін планує подати проєкт до Верховної Ради в встановлений законом термін до 15 вересня. За словами прем'єра, головними пріоритетами бюджету залишається оборона, фінансова стабільність країни та соціальна підтримка населення. До того ж, як повідомив очільник українського уряду, Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Старгузівська громада зустріне полеглого оборонця Сергія Григіля. Траурний кортеж із тілом героя прибуде завтра, 24 липня. І співання захисника відбудеться у Свято-Преображенському храмі. Поховають Сергія Григіля на алеї героїв селищного кладовища. У Луцьку водій, тікаючи від патрульних, в'їхав в огородження на ринку. Близько 2 години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знака. На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував втекти. Однак його намір виявився марним, повідомили патрульні поліції Волині. Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Однак автомобіль і дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали. За минулу добу на території Волинської області рятувальники ліквідували 2 пожежі на торфовищах. Загоряння сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другої встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. За минулу добу на українсько-польському кордоні у Волинській області службові собаки двічі допомогли прикордонникам виявити наркотики. Перший випадок стався близько півночі в пункті пропуску Устилух. Під час перевірки автомобіля, яким до України в'їжджав 39-річний громадянин Польщі, службовий собака подав сигнал. Після детальнішого огляду прикордонники разом із митниками знайшли серед особистих речей чоловіка пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також порошок, який попередньо схожий на амфетамін. Ще один випадок стався ввечері на пункті пропуску Ягодин. Там службовий собака перевіряв вантажівку, за кермом якої був 51-річний українець. У кабіні автомобіля в ніші для зберігання речей оглядова група виявила паперовий згорток із речовиною рослинного походження. За попередніми даними, це була марихуана. В обох випадках виявлені речовини вилучили, а інформацію про можливі правопорушення передали правоохоронцям, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступні доби на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці також подекуди прогнозується туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень 30 від 20 до 22 градусів.

Літо – це та пора року, на яку ми чекаємо з нетерпінням. Це чудова можливість пізнати нові місця та отримати неймовірні враження. Цієї п'ятниці в галереї вітань – день літнього відпочинку. Зустрінемось 24 липня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс». Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш надійний партнер у будівництві. Досвід, якість, надійність – наші головні пріоритети. Луцьк Сантехмонтаж номер 536 – ваш ключ до комфортного майбутнього. Телефони 067-270-0227 та 066-826-0006.
0: Реклама на Ю-Арс.
3: Замовляйте 050 378 72 06.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ваші увазі добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. Старовужівська громада зустріне полеглого оборонця Сергія Гергіля. Траурний кортеж із тілом героя прибуде завтра. Відспівування захисника відбудеться у Свято-Преображенському храмі, а поховають Сергія Гергіля на алеї героїв селищного кладовища. У Луцьку водій, тікаючи від патрульних, в'їхав в огородження на ринку. Сьогодні близько 2 години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знака. На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував втекти. Однак його намір виявився марним, повідомили патрульні поліції Волині. Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак автомобілі, дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознака алкогольного сп'яніння, проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали. У Луцьку триває судовий розгляд справи пенсіонера, якого обвинувачують у посяганні на життя правоохоронця. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь із рушниці, коли поліцейський закрив собою жінку з дитиною. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс». Інцидент трапився в січні цього року на вулиці Наливайка, коли на місце події прибув екіпаж, нетверезий господар взяв до рук дробовик. Чоловік цілився в невістку, але вистрелив у правоохоронця. Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень. Наразі стрільця судять за посягання на життя правоохоронців у Луцькому міськрайонному суді. Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу від тримання під вартою. Натомість сторона захисту наполягала на домашньому арешті, посилаючись на проблеми зі здоров'ям у підозрюваного. Суд ухвалив рішення залишити пенсіонера під вартою ще на 60 днів або ж випустити під заставу близько 1 мільйон гривень. Чи зможуть виплатити таку суму рідні чоловіка, буде відомо вже на наступному засіданні. До слова, за скоєне пенсіонерові загрожує від 9 до 15 років ув'язнення. За минулу добу на території нашої області рятувальники ліквідували 2 пожежі на торфовищах. Загоряння сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другої встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. Частина пошкоджених каштанів на вулиці Рівненській у Луцьку може вижити. Екологи повідомили, що 2 з 6 пошкоджених каштанів залишаються майже повністю зеленими, а 2 липи випустили нову поросль. Остаточно оцінити стан дерев зможуть після зими. У поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкривали, оскільки сума збитків не досягла необхідного порогу. Осіб, причетних до пошкодження дерев, встановити також не вдалося. Четверо волонян створили організовану групу для злочинного промислу на військовозобов'язаних. Зареєстрували низку липових підприємств та громадських організацій, працівниками яких виявились лише чоловіки призовного віку. Про це інформують журналісти ТРК «Аверс». Для того, щоб псевдоробітники назавжди залишили терени України, спритники вносили відомості про них до системи «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. За даними слідства, члени організованої групи впродовж листопада 2022 березня 2023 років за винагороду в сумі від 2,5 до 3,5 тисяч доларів США з особи незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон до Польщі. У такий спосіб виїхали і не повернулися до України 25 осіб. Волонян судили у Володимирському міськрайонному суді за 3 злочини: незаконне переправляння осіб через держкордон, підроблення офіційних документів та несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем. Проте на угоду зі слідством пішов один з учасників незаконної схеми. За це суд замінив йому 5 років ув'язнення на 2 роки іспитового строку. За минулу добу на українсько-польському кордоні у Волинській області службові собаки двічі допомагали прикордонникам виявити наркотики. Перший випадок стався близько опівночі у пункті пропуску Устилух. Під час перевірки автомобіля, яким до України в'їжджав 39-річний громадянин Польщі, службовий собака подав сигнал. Після детальнішого огляду прикордонники разом із митниками знайшли серед особистих речей чоловіка пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також порошок, який попередньо схожий на амфетамін. Ще один випадок стався ввечері в пункті пропуску Ягодин. Там службовий собака перевіряв вантажівку, за кермом якої був 51-річний українець. У кабіні автомобіля в ніші для зберігання речей оглядова група виявила паперовий згорток із речовиною рослинного походження. За попередніми даними, це була марихуана. В обох випадках виявлені речовини вилучили, а інформацію про можливі правопорушення передали правоохоронцям, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
2: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці подекуди прогнозують туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс. Ну, а вдень обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Микай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Кожен мій лист несе один зміст.

0: If you love me, let me go.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Міша Нованіва, Чувазі Дубірка. Новини на Радіо Аверс о цій порі. Через майже безперервні ракетно-дронові удари по портах Великої Одеси та по іноземних цивільних комерційних суднах фактично зупинився український експорт Чорним морем. Про це заявив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, третій тиждень Одеса під постійними обстрілами окупантів, що добуло на щонайменше 10 попереджень про повітряну тривогу. Росіяни завдають ударів дронами та ракетами. Також Кіпер зазначив, що з 2023 року, коли було відкрито морський коридор, окупанти весь час намагалися його зірвати. Росіяни вели розвідку, обстрілювали порти та намагалися завдати шкоди іноземному торговельному флоту. Проте таких масованих атак, які відбуваються останнім часом, раніше не було. І такий терор створює певні проблеми та зменшує обсяги експорту імпорту через порти Одещини. Як підтвердив Кіпер, за рішенням судновласників іноземні комерційні судна не заходять в українські порти та експорт зупинений. Кіпер додав, що через те, що були масовані обстріли, судновласники деяких компаній частково призупинили надавати заявки щодо входу у зону бойових дій, бо хвилюються за команди, за свої судна та страхові ризики. Посли ЄС погодили

0: затвердили 21 пакет санкцій проти Російської Федерації. Пакет санкцій передбачає, зокрема, нові обмеження проти енергетичного та фінансового секторів РФ, замороження граничної ціни на російську нафту та заборону на в'їзд до ЄС для частини російських військових. Президент України заявив, що запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єр-міністра з військових новацій. Про це він сказав на прес-конференції з прем'єр-міністром Ірландії Мартіном. Раніше президент України заявляв, що запропонував Федорову достойну позицію владі, яка б дозволила об'єднати технологічну складову держави. Уряд розпочав підготовку проєкту держбюджету на 2027 рік. Міністерство має до 31 липня подати свої пропозиції щодо основних параметрів бюджету. Кабмін планує подати проєкт до Верховної Ради, встановлений законом термін, до 15 вересня. За словами прем'єра, головними пріоритетами бюджету залишається оборона, фінансова стабільність країни та соціальна підтримка населення. До того ж, як повідомив очільник українського уряду, Україна сьогодні отримала другий транш близько 690 мільйонів доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою. Кошти спрямують для підтримки макрофінансової стабільності, зокрема на фінансування пріоритетних видатків. Старгузівська громада зустріне полеглого оборонця Сергія Григіля. Траурний кортеж із тілом героя прибуде завтра, 24 липня. І співання захисника відбудеться у Свято-Преображенському храмі. Поховають Сергія Григіля на алеї героїв селищного кладовища. У Луцьку водій, тікаючи від патрульних, в'їхав в огородження на ринку. Близько 2 години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знака. На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував втекти. Однак його намір виявився марним, повідомили патрульні поліції Волині. Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Однак автомобіль і дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознаки алкогольного сп'яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали. За минулу добу на території Волинської області рятувальники ліквідували 2 пожежі на торфовищах. Загоряння сталося поблизу сіл Велика Ведмешка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другої встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. За минулу добу на українсько-польському кордоні у Волинській області службові собаки двічі допомогли прикордонникам виявити наркотики. Перший випадок стався близько півночі в пункті пропуску Устилух. Під час перевірки автомобіля, яким до України в'їжджав 39-річний громадянин Польщі, службовий собака подав сигнал. Після детальнішого огляду прикордонники разом із митниками знайшли серед особистих речей чоловіка пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також порошок, який попередньо схожий на амфетамін. Ще один випадок стався ввечері на пункті пропуску Ягодин. Там службовий собака перевірив вантажівку, за кермом якої був 51-річний українець. У кабіні автомобіля в ніші для зберігання речей оглядова група виявила паперовий згорток із речовиною рослинного походження. За попередніми даними, це була марихуана. В обох випадках виявлені речовини вилучили, а інформацію про можливі правопорушення передали правоохоронцям, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Синоптики прогнозують, що наступні доби на території Волинської області спостерігатиметься хмарна погода, проте з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці також подекуди прогнозується туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. Ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс, ну а вдень сяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на радіо Аверс.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

Я ты пет просто пет гитару, заспеваю все свои песни. Расскажи, чому лишай про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнати сам, самому не знаю.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 21 година.
1: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані, ось у вас добірка новин на радіо Аверс о цій порі. Старовужівська громада зустріне полеглого оборонця Сергія Гергілля. Траурний кортеж із тілом героя прибуде завтра. Відспівування захисника відбудеться у Свято-Преображенському храмі, а поховають Сергія Гергілля на алеї героїв селищного кладовища. У Луцьку водій, тікаючи від патрульних, в'їхав в огородження на ринку. Сьогодні близько 2 години ночі на проспекті Соборності патрульні помітили автомобіль, водій якого не виконав вимогу дорожнього знака. На законну вимогу поліцейських про зупинку керманич не відреагував та спробував втекти. Однак його намір виявився марним, повідомили патрульні поліції Волині. Згодом на вулиці Кравчука водій не впорався з керуванням та здійснив наїзд на металеві опори. Унаслідок автопригоди ніхто не постраждав, однак автомобілі, дорожня інфраструктура зазнали механічних пошкоджень. Під час перевірки документів інспектори виявили у 27-річного керманича ознака алкогольного сп'яніння. Проте чоловік категорично відмовився проходити огляд на стан сп'яніння як на місці події, так і в медичному закладі. Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні матеріали. У Луцьку триває судовий розгляд справи пенсіонера, якого обвинувачують у посяганні на життя правоохоронця. За даними слідства, чоловік відкрив вогонь із рушниці, коли поліцейський закрив собою жінку з дитиною. Про це йдеться в сюжеті ТРК «Аверс». Інцидент трапився в січні цього року на вулиці Наливайка, коли на місце події прибув екіпаж, нетверезий господар взяв до рук дробовик. Чоловік цілився в невістку, але вистрелив у правоохоронця. Поліцейський зазнав легких тілесних ушкоджень. Наразі стрільця судять за посягання на життя правоохоронців у Луцькому міськрайонному суді. Прокурор клопотав про продовження запобіжного заходу від тримання під вартою. Натомість сторона захисту наполягала на домашньому арешті, посилаючись на проблеми зі здоров'ям у підозрюваного. Суд ухвалив рішення залишити пенсіонера під вартою ще на 60 днів або ж випустити під заставу близько 1 мільйон гривень. Чи зможуть виплатити таку суму рідні чоловіка, буде відомо вже на наступному засіданні. До слова, за скоєне пенсіонерові загрожує від 9 до 15 років ув'язнення. За минулу добу на території нашої області рятувальники ліквідували дві пожежі на торфовищах. Загорення

0: Сталося поблизу сіл Велика Ведмежка та Борочичі. Одну пожежу, за попередніми даними, спричинило фокусування сонячних променів через уламки скла. Причину другої встановлюють. Рятувальники вкотре закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку і господарювання на відкритих територіях. Частина пошкоджених каштанів на вулиці Рівненській у Луцьку може вижити. Екологи повідомили, що 2 з 6 пошкоджених каштанів залишаються майже повністю зеленими, а 2 липи випустили нову поросль. Остаточно оцінити стан дерев зможуть після зими. У поліції повідомили, що кримінальне провадження не відкривали, оскільки сума збитків не досягла необхідного порогу. Осіб, причетних до пошкодження дерев, встановити також не вдалося. Четверо волонян створили організовану групу для злочинного промислу на військовозобов'язаних. Зареєстрували низку липових підприємств та громадських організацій, працівниками яких виявились лише чоловіки призовного віку. Про це інформують журналісти ТРК «Аверс». Для того, щоб псевдоробітники назавжди залишили терени України, спритники вносили відомості про них до системи «Шлях» як про волонтерів чи водіїв міжнародних вантажних перевезень. За даними слідства, члени організованої групи впродовж листопада 2022 березня 2023 років за винагороду в сумі від 2,5 до 3,5 тисяч доларів США з особи незаконно переправляли військовозобов'язаних через кордон до Польщі. У такий спосіб виїхали і не повернулися до України 25 осіб. Волонян судили у Володимирському міськрайонному суді за 3 злочини: незаконне переправляння осіб через держкордон, підроблення офіційних документів та несанкціоновані втручання в роботу автоматизованих систем. Проте на угоду зі слідством пішов один з учасників незаконної схеми. За це суд замінив йому 5 років ув'язнення на 2 роки іспитового строку. За минулу добу на українсько-польському кордоні у Волинській області службові собаки двічі допомагали прикордонникам виявити наркотики. Перший випадок стався близько опівночі у пункті пропуску Устилух. Під час перевірки автомобіля, яким до України в'їжджав 39-річний громадянин Польщі, службовий собака подав сигнал. Після детальнішого огляду прикордонники разом із митниками знайшли серед особистих речей чоловіка пакети з рослинною речовиною, схожою на канабіс, а також порошок, який попередньо схожий на амфетамін. Ще один випадок стався ввечері в пункті пропуску Ягодин. Там службовий собака перевіряв вантажівку, за кермом якої був 51-річний українець. У кабіні автомобіля в ніші для зберігання речей оглядова група виявила паперовий згорток із речовиною рослинного походження. За попередніми даними, це була марихуана. В обох випадках виявлені речовини вилучили, а інформацію про можливі правопорушення передали правоохоронцям, які надалі з'ясовуватимуть усі обставини. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож залишайтесь з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, наступної доби на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень помірний короткочасний дощ і можлива гроза. Вночі та вранці подекуди прогнозують туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла, ну а вдень обіцяють від 18 до 23 теплих градусів. У Луцьку ж вночі буде від 10 до 12 з позначкою плюс. Весна обдані обіцяють від 20 до 22 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Мені треба

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Нарешті він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.
1: Та й ми робили вирок.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. З тобою можу.

0: се суде.
1: Вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

сон. Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.